oči, na svaku moju laž i kažeš dobro je sve. Sad kad te nema, shvatam da cijeli moj si svijet

niko neće birati malo. Sjedo negdje u gužvu u raju i čur samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam